0: My Music Radio.
1: All music, music only.
2: Я людьми мунгоїн to hear. Буза фіш пацов.